Dobro jutro, 6:01. Prvi minut, kažu, najteži. Dobro, drugi isto težak, treći, četvrti, peti, ali onda kada shvatite da nemate ništa od kukanja jutarnjeg za krevetom i za mirisnim jastukom, e onda fino skočite bez problema, jel tako? Pa, kad se mora, kažu ljudi, lako je. Međutim, ja sam uvijek tvrdio, ono što se mora, teško je. Ono što ne morate, to predstavlja neka sitna zadovoljstva, onako lična, pa to uvijek dođe nekako lako i kao lakši dio dnevnog posla i obaveza. Čak to prestajemo smatrati i obavezama. Ali eto, ako volimo ujutru muziku, ako volimo dobru kafu, to može biti neka polazna osnova za voljeti nešto od ranog jutra i u ranom jutru. Tako da eto, opet

0: Evropski izbori 2026. Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com.
2: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
1: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

I da se pogubimo u međuvremenu, možemo da se nađemo uvijek na talasima drugog programa Big Radija, pa tako i ovog utorka. Još jednom, ljudići, dobro jutro i dobro mi došli. Ako putujete, srećan put, čuvajte se, vozite polako i oprezno. Za sada nema nekih zadržavanja, što je važno i dobro, ali da putovanje, posao, odmor ili bilo šta drugo lakše i ljepše prođe, tu smo mi. Slušate nas preko radio prijemnika i besplatnih aplikacija, čitate nas na bigportal.ba. Ne zaboravite da kuckate na 828-828 i na našu Facebook stranicu. O svemu i svačemu naravno može i po neki muzički prijedlog koji ide u onom satu od 11 pa do podneva. Razumjet ćemo se, to je sigurno. Od dobrih i lijepih vijesti 29 bepsončića u 24 časa, što je više nego odličan rezultat. I vaših muzičkih će da bude isto tako, da stanu u 24 časa, pa šta uspijemo, uspijemo, šta ne uspijemo, dogovorit ćemo se. Sutra nam dolazi jesen, pa ćemo joj polako pripremiti doček i kažem pričati o svemu i svačemu. I na kom god jeziku govorili, razumjet ćemo se, jer većina vas priznaje da negdje u bijelom svijetu, kad čuje da neko priča ovim našim jezicima, pomislite, ovo su naši. Ne mislite Srbin, Hrvat, Bošnjak, Crnogorac, Makedonac, nego ti bude nekako milo što si čuo svoje ljude. Na ovim našim jezicima prije svega muzika, a ova će vam se dopasti, Marinko i Ljubav stara, srce para.

0: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 W gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Jeste li spremni za jesen?
5: Centrum garantuje.
6: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
5: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
6: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
5: Spremni za jesen.
7: Što na umu, to u Centrumu.
8: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile u vrećici, kilogram 5,95. Ajvar vitaminka 690 grama, više vrsta 6,30. Kafa RD Minas 375 grama 8,45. Omekšivač Duel 1,6 litara, više vrsta 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktaši.

0: postani dio našeg tima.
1: Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com.

0: Uzbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

Recite vi meni kako ste u 10 časova i 18 minuta ovog šašavog hladnjikavog utorka. Danas nam je zadnji dan ljeta. Nije se nešto proslavio, pravo da vam kažem. Sutra počinje jesen. Eto, zadnjeg dana ljeta zabilježen i prvi snijeg na Goliji u Srbiji. Kažu, padalo je tamo negdje i u Poljskoj, ali ja jedva čekam vikend. Ne zbog odmora ili nekih drugih momenata, nego kaže, Evropu će, kako se septembar bliži kraju, zahvatiti ponovo period neobično toplog vremena, bar tako kaže globalna meteorološka organizacija Severe Weather Europa, navodeći da će se toplotni talas zadržati do početka oktobra. Neki vrući vazduh nam stiže iz Afrike i temperature će biti, pa u dijelovima Europe više i za 8 do 12 stepeni iznad dugogodišnjeg prosjeka, a proširit će se i prema ovim našim prostorima. Kažu da bi temperature na Balkanu mogle da budu od 28 pa do 30 stepeni zbog te temperaturne anomalije. E sad, zavisi to još od 1000 uslova, ali očekuje se da bude nešto toplije. E, to vam je to moje jedva čekanje i da znate da ste još niste riješili vrućine. A neki vozači smatraju da se hitno trebamo riješiti starih ograničenja na putevima. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore je pokrenulo inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na cestama širom zemlje. Pozitivne reakcije i javnosti i stručnjaka, mada kažu ništa se ne smije rješavati od oka, nego vještaci saobraćajno-mašinske struke, razni inženjeri, sve to treba da pregledaju i da vide na kojim putevima bi recimo ona stara ograničenja od 40 ili 50 mogla da idu na 60 ili više, a da ne ugroze bezbjednost vozača, usput da smanje saobraćajne čepove i nervozu za volanom, koja je često jedan od glavnih uzroka problema. Sad, da ja vas ne davim, šta se tu sve analizira, i geometrija puta i preglednost, i krivina i nagib i prelazi i biciklistički saobraćaj i 300 čuda, nije to baš izašli, mi vozači mislimo može, kako ne, pa možeš tu da 100, pa možeš, ali ne trebaš, druže. Tako da, kažu, sad će da odrade sve ove analize, anketirani građani isto tako oduševljeni, kažu, tamo gdje put ravan, nema smisla da je ograničenje 40 ili 60, da je to ostalo iz onog doba Fiće i Zastave, a da su danas vozila i modernija i brža. E sad, to što su vozila modernija i brža ne znači da su bezbjednija i da nam dozvoljavaju da vozimo prebrzo. Uglavnom, i u Bosni i Hercegovini se već pitaju treba li da se razmisli o ovako nečemu i da se ta ograničenja promijene. Sad, šta vi mislite? Slutim da ćete mi reći. Zoran nam se javio iz Berlina, Tomo nas sluša u Karlsruheu. Kaže, tebi je zimkavo i o Petrovdanu. Čim te nema, koji minut, nije dobro da znaš, veliki zagrlja ide na Ozren. Ima me, tu sam negdje. Pozdrav iz Holandije, kaže, enek nema sunca, meni u subotu počinje godišnji, pa sad je loćeš sunce za godišnji ili nećeš? Pozdrav iz Beča, Jozo nam se javio, već imam Halida na listi, neko je ranije tražio, volim te, pa ćemo vidjeti da li će ovo stići ili neće. Draženka nas sluša u Mostaru, aj, bit će i ovo. Amra nas je pozdravila iz Livna, Drena nas sluša u Prnjavoru, Enisa i radna ekipa u Sarajevu. Iz Javorana kaže, 93 evra naknada, kako su smislili da pune budžet, pa to nigdje nema. Pa ima. Ali aj čuti, nek ljudima olakšaju, bolje i tako da se plati za godinu dana nego da razmišljaš jel ti istekao onaj period boravka, nije li vraćanje, čekanje, gužve, pusti. Neke stvari se na sreću mogu platiti. Prabaka nas pozdravila iz Aleksandrovca.

ovu našu tvrđavicu niko neće srušiti, fino smo se ukotvili, složili onu listu muzičkih prijedloga koja uskoro kreće, a pitali ste me juče za nešto iz Lukavca, provjerila sam, još mi usto naleti jedna skroz iščašena priča iz Bosne i Hercegovine, odakle će. Hiljadu puta pominjali i hiljadu puta vam je to sve uzalud, kaže policija Zeničko-Dobojskog kantona pronašla veću količinu naoružanja i minsko-eksplozivnih sredstava u okolini Zenice. Uhapsili su dvije osobe, ajde pronašla, kad kažeš pronašla i računaš neka dojava, pretresli pa našli, međutim ne. Zaustavili Volkswagen Touareg kojim je upravljao dečko rođen 91. Stao kad je shvatio da će biti kontrolisan, naglo pokrenuo vozilo, velikom brzinom se udaljavao, a tokom bijega pored kolovoza izbacivao oružje i minsko-eksplozivna sredstva. Nevjerovatno, ali istinito. Dakle, izbacuješ ih iz vozila kao da niko ne gleda u tebe. 45 ručnih bombi, tromblonske i protivpješadijske mine, štapini, detonator, nema čega nema. I izbacuješ to iz vozila. Prestrašno. A prestrašno mi je i čime se neki bave i kako plaše ljude. Policija se zvanično oglasila, kažem, pitali ste za nešto iz Lukavca, žena u crnom. Upozorenje je liko vidio, je liko čuo, jel i policija naravno reagovala. Navodno ljudi u Lukavcu i okolnim mjestima prijavili da se noću pojavljuje osoba obučena u crno, prekrivenog lica, kuca na prozore i plaši ljude. Objavljene fotografije, objavljeni video snimci. Zbog objava narod se uznemirio, nemaš pojma ko je, nemaš pojma šta je. Organizovali čak i neki protest, izašla i policija, napravila intervjue da vidi o čemu se tačno radi. Na području Lukavca po selima Puračić, Turija i Prokosović. Ja gledam snimke, stvarno, ko za zonu sumraka napravljeno ili kao neke od onih urbanih legendi koje se često pominju na ovim prostorima u saobraćajnice, pa se ispostavi da je to neka davno ostavljena mlada, ako, znate kako to funkcioniše. Međutim, kažem, policija je ovo shvatila ozbiljno jer nikad ne zna šta može da se desi. Mole još jednom ljude, ako vide osobu, da to hitno prijave, ali ipak smatraju da je ovo nečija neslana šala. Na internetu i snimak koji je napravljen, eto, čisto da izazove malo panike ili da vidi kako će ljudi reagovati u određenim situacijama. Zamislite vi da vam padne na pamet da tako provjeravate kako će neko reagovati i da se na takav način šali. Strašno. Evo Elvir iz Lukavca kaže, istinito je. Kad poganjaš tu osobu, ona bježi u šumu. Sad on, ona šta je, nemam pojma, ali ne znam uopšte šta je svrha, zašto neko želi da vas plaši, vas ili građane, bilo gdje, ali eto. Goran pozdravlja iz Osla, kaže, samo saobraćajna kultura za sve, od pješaka pa nadalje. Poštovanje saobraćajnih propisa od svih, naravno to se odnosi i na one koji bi trebali sprovoditi zakon u djelo. Zakon i pravila su za sve isti i to se ne odnosi samo na saobraćaj, nego na sve. Tako bi trebalo biti, Gorane naš, da, ali ne ide baš. Slavka nam se javila iz Prnjavora uz neke divne jesenje dekoracije, to su izgleda već počeli jesenji sajmovi. Darko nas sluša u sunčanoj Sloveniji, ajde vidjet ćemo za pjesmu. Dževad iz Nötlingena kaže, i ja jedva čekam vikend, od subote sam na lijepom plavom Jadranu drugi put ove godine. Doduše samo 10 dana, ali bolje išta nego ništa. Do godine. Nek mi je Bog na pomoći kad budem Švabama vraćao kredit. Ma izdržat će se i to, uživajte. Dragana pozdravila iz Banja Luke, Anđelko iz Teslića. Još sam nešto vidjela, ali nemam vam sad kad, idemo dalje.

e vracem se sposo i na biciklu moju opet mi nisu sve koze na broju.

0: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.
1: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača, dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
0: Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: E li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

A ne znam, može li baš sve na svijetu da se izliječi, nego me poruka naše Zore i Stanara da se radi po potrebi, a potrebe, hvala Bogu, nema, podsjetila da sam negdje vidjela priču o poslu, kaže, posao je normalan, doduše neprijatan dio svakodnevnog života. I gotovo svako se nekad suoči sa napornim periodom, kratkim rokovima, većim brojem obaveza, ali problem nastaje kad takav tempo traje dugo i kad više ne uspijevate da se odmorite ni onda kad niste na poslu. Pa je prvi simptom loš san. Ako vam je teško da zaspite jer razmišljate o poslu, to treba da bude plaćeno prekovremeno. Budite se tokom noći ili se ujutru osjećate kao da niste ni spavali, jasno vam je šta je razlog, a posebnu pažnju treba da obratite ako se misli o poslu pojavljuju čim otvorite oči i ne prestaju, eto, ni usnu. Onda stalno ste umorni. Jedan naporan, dva naporna dana nisu problem. Ali ako ste nedeljama iscrpljeni i nemate dovoljno energije ni za stvari koje volite, to je nemoguće. Moguće je da vam je potrebno više odmora nego što sebi dozvoljavate. Dakle, tijelo šalje signale, samo mi ne čujemo. Česte glavobolje i napeti mišići od vilice preko vrata, ramena pa dalje. Onda uhvatite sebe da više nemate strpljenja. Sve vas iznervira i to prelako. Možda ste jednostavno preopterećeni. Naravno da stalna napetost može da utiče i na odnose sa ljudima. Izbjegavate razgovore, nemate strpljenja za porodicu i prijatelje ili prosto želite da budete sami. Sve su to signali. Prestali ste da uživate u hobijima, u nekom stvaranju, svejedno u nečemu što vam je prije značilo. E onda jedino što meni smeta, kaže, kako da pomognete sami sebi. Ne da je neizvodivo, nego, ali dobro, kaže, pokušajte da napravite jasnu granicu između posla i slobodnog vremena. Kako? Kad završite radni dan, sklonite telefon i računar ako možete, ne mogu, i posvetite bar dio večeri sebi. Važno je da pravite kratke pauze tokom dana, da dovoljno spavate, a posao vam ugrožava san, da ne preskačete vrijeme za porodicu, prijatelje, hobije i stvari koje vas opuštaju. Ako vidite da ne možete sami da se izborite sa ovim, e onda je na redu stručnjak, bar ljekar opšte prakse. Ili ovako, budete uz nas koji smo ludaci opšte prakse, ide nam dobro, zabavljamo se i družimo. Ne znam, jesam vam rekla da vam je gotova razglednica, ako nisam, sad vam kažem. S tebe se javlja iz Makedonije, ja možda kasnim, ali vas nisam zaboravio. Možda ste pogriješili broj, ali ste dobili koga ste tražili, kaže neko meni drag. Azra iz Visokog, apropo muzičkih, pa je bio Milanče, šta mi je sa apropo danas? Milanče, iskren čovjek, to je ono, priznati sebi da voliš, šta osjećaš i ne skrivati svoje emocije. Prije par dana jedan slušalac je pisao o zabavljanju, osjećanjima i svom iskustvu iz mladosti, što je meni fantastično, i ne sramiti se što nekoga voliš, ma ko on bio, partner, dijete, majka, sestra, brat. Apsolutno se slažemo. Nikakav problem sa pokazivanjem emocija. Stanić nas pozdravlja iz Austrije, Stefke se javio iz Jošavke, Nedžad nas sluša u Vitezu. Kasno sam vidjela muzičku, izvinjavam se, ali riješit će to neki drugi put. Ajde sad poruke u vezi sa onim od jutros, čuješ negdje nekog kako priča pa ti drago, ajde ostavit ćemo ih za kasnije, znam da volite južni vetar, pa kad procveta bagrem veli.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.

Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo Milleram 20% mlične masti brzo i fino 850 grama Dukat 4,99, sladoled Snješkova voćna fantazija 1650 ml 5,75, dodatak jelu s povrćem 500 grama Teglo Appetito 1,99, univerzalno sredstvo za čišćenje 600 ml Chanteclar 4,99, čaša 6/1 Artur 2,99, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
1: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com.

0: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95. Sokovnik 900 vati gorenje 147,90. Mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola!

0: Šiste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Gradski izbori 2026. Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.